përcaktohet nga prijardhja apo nga pamja e jashtme e fejsë, por nga një zemër që beson, që kërkon dhe që besohet Zotit. Profeti Izaia e kishte shpallur këtë që më parë.

0: shtëpia e Zotit do të bëhej shtëpi lutjeje për të gjithë popujt. Në Krishtin, ky premtim i profetit merr përmbushjen e tij. Gruaja kananease bëhet kështu një figurë e çdo besimtari që ecën në udhën e fesë. Ajo na mëson se lutja nuk është një kërkesë bërë me nxitim, por një marrëdhënie besimi me Zotin, se dashuria nuk dorëzohet përballë vështirësive dhe se shpresa mbetet e gjallë edhe në çastet kur përgjigja duket e largët. Në këtë grua kananease shohim edhe forcën e dashurisë së nënës, një dashuri që nuk njeh lodhje dhe që është e gatshme të kapërcej çdo pengesë për të mirën e fëmijës së saj. Por mbi të gjitha shohim fuqinë e një feje që ndryshon njeriu dhe afron me zemrën e Zotit. Kështu, edhe këtë diele, pjesa e Ungjillit na fton të bëjmë të njëjtën rrugë si gruaja kananease, të dalim nga frika, të afrohemi me besim te Krishti dhe të mos pushojmë se kërkuarim mëshirën e tij hynore, sepse Zoti nuk i mbyll kur dyrt për ata që vjen tek ai me një zemër të përvuajtur dhe të besueshme. E, tani të nderuar dëgjues, juftoj të ndjekim së bashku leximet biblike të kësaj së diele të 20 gjatë vitit kishtar ciklit të parë. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit.
1: Lexim prej librit të Izaisë profet. Kështu thot Zoti: Mbani të drejtën e zbatoni drejtsinë, sepse shelbimi im është duke ardhur e zvonon të dëftohet drejtësia ime, kurse bitë ardhacakut që do t'i mbështeten Zotit për t'a adhuruar atë, për t'ja dashur emrin Zotit, për qenë shërbëtorët e ti, të gjithë ata që do t'a ruajnë të shtunën e nuk do t'a shnerojnë, që do t'a mbajnë bezlidhjen time, do t'i shpjen malin tim të shenjt dhe do t'i gëzoj ata në shtëpinë e urratës ime. Flitë e shkrumimit e theroret e tyre do t'jenë pëlqyshme mbi lterin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi urate për të gjithë popujt. Fjala e Zotit.
0: Të dhashin lavdim mbar popujt, o hy. Hy pas mshirë për ne, na bekoft. Bëth të ndryqoj fytyra e ti mbi ne, që në tokë të njihet udha ti, në gjitha kombet shpetimi i ti. Le të galdojnë e të brohorisin popujt, sepse popujt i gjikon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë ti i sundon. Të dhashin lavdim mbar popujt, o hy. Mbar popujt e botës ty të lavdrofshin, në bekoft hy, frik e paqin mbar skajet e botës.
1: Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, unë si apostull i paganëve do t'jemi lumtur në shërbesën time, nëse do t'i nxis në xhelozia ta gjakut tim, e nëse do të mund shërbojnë ndonjëri ndër ta. Sepse në qofë se refuzimi tyre është pajtim për botën, çka thua do t'jetë atëherë pranimi tyre në the, në qofë se jo kalim prej vdekjes në jetë, sepse dhuratët e hyjit nuk tërhiqen. Dhe një mend, si kurse ju dikur nuk ju bindet hyjit, e tani për shkakt pa dëgjesës e tyre fituat mshiren, ashtu edhe ta tani për shkakt mshire suaj u bënd pa dëgjushëm, në mënyrë që edhe ata ta fitojnë mshiren. Pra hyji i kanë ndryrë të gjithë njerëzit në pa dëgjesë që të ketë mshirë për të gjithë. Fjala e Zotit.
0: Nga Ungjilli shejt si pas Mateut. Në atë kohë, Jezusi doli prej ati vendi e kalojnë krahinat e Tirit e të Sidonit, dhe ja, një grua nga Kananeja, që kishte ardhur nga ato

0: Kur'an, filloi të bërtas e të thot, ki mshirë për mua, o Zot, biri Davidit, djali po ma mundon te për vajzen, por ai nuk i përgjigji fare. Atëhere ju afruan zënësit e ti dhe i than, bëja këtë nderë e të shkoj, sepse po bërtet pas nesh. Jezusi u përgjigji, unë jam i dërguar vetëm të delet e humburat e shtepise Izraelit, por ajo u afrua, u përkull thellë në nderim para ti e tha, më ndimo, o Zot. Jezusi i përgjigji, nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe të aqesësh klyshve të qenëve. Po, o Zot, shtoi ajo, se edhe klysht hanë dromca që bien nga tryeza e zotrinëve të tyre. Atëhere, Jezusi i përgjigji, o grua, e madhe është feja jote, lët bëhet ashtu si dëshëron. Në atë moment u shërua bija e saj, fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike të kësaj së diele, homelin, ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutur Jezu Krishti. Në jetën e shumë shenjtërve kemi dëgjuar se si flitet për lutjet e ndërmjetësimit që këta shenjtër i bënin hyjit për shumë njerëz, për kategorinë ndryshme të njerëzve. E të bëjnë përshtypje këto këmbëngulje të shenjtërve, të cilët me uratat e tyre lypin mëshirë nga Jezusi, kur ne e dimë se vetë Jezusi është mëshira e pamarrim. Kështu na bën përshtypje edhe pjesa sot me ungjëllorë, kur një grua është ajo që i kërkon Jezusit hirin e një shërimi të mrekullueshëm për të bijën e vet. Madje sjellja që Jezusi ka kundrejt kësaj gruaje fillimisht është e pazakontë për profesorin e tij, ai i cili gjithnjë është treguar i dhimbshëm me njerëzit në vuajtje. Është e vërtetë se diçka mund të kuptohet nga mënyra se si Jezusi reagon, por besoj se arsyeja e vërtetë se pse pedagogjia e hynore vendosi të sillej ashtu me atë grua ditë, nuk kemi mundësi ta kuptojmë kurrë deri në fund. Jezusi nuk sillet me ne si i vështirë për të na provuar me ndjenjat tona apo për të luajtur me ndjenjat tona, e as sepse ja ka ëndër të shoh ka i përgjerohemi. Ajo që mund të themi me siguri është se Jezusi pret fenë tonë me lirinë tonë të plotë, në mënyrë që pasi të kemi shprehur fenë tonë të vërtetë, ai të mund të veprojë fuqishëm, ose të paktën pret ndërmjetësimin e dikujt, duke qenë se familja njerëzore është si një trup vetëm për ballti, atëherë ai mund të ndërhyjë me pushtetin e tij. E në fakt vetëm kur gruaja shprehu një fetë të tjilë, Jezusi mund të thoshte, o grua e madhe është feja jote, letë bëhet ashtu si dëshirën ti. Shën Mateo nga tregon se Jezusi ishte vënë në levizje dhe kishte kaluar kufin të Palestinës, duke shkuar në veriun e tokës e shenjt, në krahinat e tirit e të Sidonit. Ishin tokat të banuara nga pagan, e prandaj ndodhi që pikrisht një grua pagane nga Kananeja, që kishte ardhur nga ato anë, t'i dilte përpara Jezusit e t'i lypte mrekullin. Teksti thot se ajo filloi të bërtas, kaq e fort ishte këmbëngulja e saj. Fillon të thot, ki mëshirë për mua, o Zot, biri Davidit, djalli po ma mundon te për vajzen. Por qytetërisht Jezusi, thot ungjilli, nuk i përgjigjej fare. Apostujt madje ndërhyjnë duke i thënë Jezusit, bëja këtë nderë e të shkoj, sepse po bërtet pas nesh. Shumë kush komenton se kjo kërkesa apostujve vinte nga dëshira e tyre për të hequr qafe atë grua që po bezdiste, por në fakt teksti nuk e thot këtë gjë. Fakti është se ata ndërhyjnë, ndërmjetësojnë, e mos ndoshta Jezusi këtu prisi pikrisht ndërmjetësimin e tyre. Megjithatë, Jezusi vazhdoi të mos jepte shenja se kishte ndërmend të dëgjonte. U thot apostujve, unë jam i dërguar vetëm te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Janë fjalë që përshkruajnë në fakt atë që Jezusi përgjithsisht ka bërë. Vetëm pas ngjalljes së tij ai do t'i dërgonte nxënësit e vet në mbar botën. Më parë jo, më parë ishte koha kur Jezusi duhej ta çonte në vend atë që kishin thënë shkrimet e profetëve dhe pritjen e Izraelit për Mesin. Plus kësaj, ky saktësim i Jezusit se është dërguar vetëm për Izraelin është edhe shenjë për vujtrie të thellë që ai tregon përballë misionit që Ati ka besuar. Ai nuk pretendon të sforcojë kohët e hyjit Atit vet. Megjithatë, nga ana tjetër, Jezusi vetë ka thënë në ngjitje se ka ardhur që ta jap jetën e vet siç problem për gjithë. Dhe ai që këtu thotë se është bari vetëm për delet e humbura të Izraelit, vetë kishte thënë edhe se ka edhe të tjera dele që nuk janë të kësaj vathe. Edhe ato më duhet t'i bashkoj dhe do ta dëgjojnë zërin tim e do të bëhet një grigje vetme e një bari vetëm. Madje vetë fakti se Jezusi ishte shtyrë deri në ato tokat e banuara nga pagant, nuk ishte pa domethënie. Është e vërtetë se Jezusi veprimtarinë e tij toksore ka kufizuar kryesisht brenda kufijve të Izraelit, por shpesh herë jepte edhe shenja se ajo që ai po bën Perëndin e Izrael do të përhapen ndër gjithë popujt e botës. Gruaja nuk u ndikua as pak nga kjo ftohtësi e Jezusit. Ajo thotë u ngjilli, u ofrua, u përkul, thellë në nderim para tij e tha: "Më ndihmo, o Zot." Sa shpesh gjejmë gjeste të tilla nderimi të thellë e të sinqert përballë Jezusit nga njerëz që nuk bashkëndajnë të njëjtën fe me ne. Shpeshherë janë pikrisht të papagzuarit ata që marrin hirën nga Jezusi, falënderimit të sinqertë që ata shprehin, nderim të cilin shpesh nuk dim ta shprehim ne që jemi mësuar me Jezusin. E jo rallë, nxjerrin prej Zotit hire e mrekullit të dukshme edhe ato që nuk janë të pagzuar. Por Jezusi vazhdoi edhe më rënd me ftohtësinë e tij. Atëse i tha ato fjalë të cilat në pamjet e parë dukeshin si fyerje. I thotë: "Nuk është mirë që të marrësh bukën e fëmijëve të qesësh këlyshve të qenëve." Këtu Jezusi në fakt me force fyes po tregoi hebrej, krenar për zbulesën e bërë nga hyji. Kas krenar mbaheshin hebrejn për këtë, saqë popujt e tjerë i krahasonin si qenë. Kas të mirë ishin në sytë të tyre. Ishin shprehje të cilat me sa duket qarkullonin në popullatën e kohës. Por as përballë mureve që dim të ngrejmë ne njerëzit me krenarinë tonë, kjo grua nuk e kishte ndërmend të tërhiqej. Sepse u përgjigj: "Po, o Zot," shtoi ajo, "se edhe klyshët hanë dhomcat që bien nga tryeza e zotërinëve të tyre." Atë fjalën, o Zot, kjo grua nuk e ishte nga goja, kur i drejtoi Jezusit. E pra, atë titull Maria Fetare e Izraelit e mbante për blasfemi e herezi. Kjo grua kishte kuptuar se në personin e Jezusit mund të takohej Zoti, prandaj nuk tërhiqej përballë barrierave njerëzore, sepse kishte kuptuar se Zoti është për gjithë popujt. Edhe leximi i parë i sotëm na sjell pikërisht njërin prej shumë pjesëve të besnikës së vjetër, ku Zoti i fton të gjithë popujt e botës që t'i afrohen atij, kur thotë: "Shtëpia ime do të quhet shtëpi urate për gjithë popujt." E psalmi thotë: "Të dhenë që në lavdi mbar popujt të hyjë, mbar popujt të botës, ty të lavdërofshin." Mund të themi pa frikë pra se kjo grua është simbol i kishës së hyjit, e cila e përbërën nga hebrejnë e pagan, të ardhur nga gjithë bota do të shpallë në botë gjithnjë se Jezu Krishti është Zot. Këtu përballë një feje të tillë kam ngulë se Jezusi nuk mund ta përmbajë më fuqinë e vet mrekullibërse. E prandaj i thot: "O grua, e malle është feja jote. Le të bëhet ashtu si dëshiron." E u ngjiti thot: "Në atë moment u shërua bija e saj." Prandaj le të kemi edhe ne shijen e lutjes në shpirtin ton. Të lutemi jo vetëm për vete, por edhe të ndërmjetësojmë për gjithë tjerë, siç kanë bërë gjithmonë shenjtë, siç thamë në fillim. Të kemi besim se Zoti nuk do të vënojë të na thotë edhe neve plot për mallim: "E malle është feja jote." Le të bëhet ashtu si dëshiron. Qoftë lutu Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin Gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejun stenderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 16 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen Mariane të elgjitët e nëzot me besimtarët e mbledhur para Palatit Apostolik në Castel Gandolfo, ku ati shejt ka shkuar për të kremtuar festin e zojës së madhe. Gjatë lutjes së sotme të elit të Zotit, Papa komentoj ungjillin e kësaj së djelit të 20 gjatë vitit kishtar ciklit e par nga Shën Mateu dhe pas komentit të ungjillit bëri thirrje të re për paqe në zonat e konfliktit dhe të luftës kudo në botë. Gjithnjë në Castel Gandolfo, Papa kremtoj dje mesdit lutjen e elit të Zotit në solemnitetin e të ngjiturit e zojës Marie në qjellë, ndërsa dje paraditën e ora 10, kremtoj meshen shejte në famullin papnore të Shën Tomës nga Villanova në Castel Gandolfo, për të cilën kujdesin si vëllezrit e tij rregulltar Augustinian. Kujtojmë se këtë praktik, Papa Leoni 14 e ndoqi edhe vitin e kaluar, por kse radhe ati shejt prevost shkoj në Castel Gandolfo mbrëmjen e 12 gushtit, ku do qëndroj deri të martën e ardhshme me 18 gusht.
2: Për ditën e 60 botërore të paqes që do të kremtohet më 1 janar 2027, Papa Leoni 14 ka zgjedhur temën të çarmatosim teknikën të shërbejmë paqes, politika si përgjithësi për parandalimin. Ajo u bë e njohur javën e kaluar nga dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit njerëzor të gjithanshëm. Ati i shenjtë dëshiron të tërheqë vëmendjen ndaj përgjithësisë morale të atyre që janë të thirrur të veprojnë në sferën politike dhe nxit të gjithë njerëzimin të promovojë dinjitetin e një personit dhe të kontribuojë në arritjen e paqes duke filluar me çarmatimin e teknikës. Duke kujtuar se nuk ekziston algoritmi që mund ta bëjë luftën moralisht të pranueshme dhe duke paralajmëruar për rreziqet që rrjedhin nga rastet kur inteligjenca artificiale lejohet të marrë vendime ushtarake, Papa Leoni 14 i bën një thirrje të zjarrt bashkësisë ndërkombëtare për të promovuar marrëveshje të përbashkëta për të mbrojtur përgjegjësinë njerëzore dhe parimet humanitare në kontekste ku është në lojë jeta e individëve dhe bashkëtesa e popujve.
3: Javën e kaluar u publikua programi zyrtar i vizitës së papës në Rimini e San Marino. Dita e 22 gushtit do t'i kushtohet një vizite baritore në Republikën e San Marinos, ku përveç takimit me autoritetet, papa do të kryesoj adhurimin eukaristik në bazilik. Në Rimini, vizita në mitingun për misin ndërmjet popujve me etapën e dy ekspozitave të vendosura në panajirin kushtuar Shën Augustinit dhe Leon Halmel, më pas takimi në katedrale me të smurt, gjumtuarit dhe të varfrit, e ndihmuar nga Caritasi si dhe mesha në part.
2: Ti tregohet botës cili është qëllimi i jetës sonë, të bashkohemi me Krishtin dhe në këtë mënyrë, duke marrë pjesë në jetën e tij, të arrijmë shenjtrinë për të cilën jemi thirrur. Kjo është ftesa që Papa Leoni 14 u drejtoi të rinjve meksikan të mbledhur në Monterrey më 15 dhe 16 gusht për ditën e tretë kombëtare të rinisë. Në një mesazh drejtuar organizatorëve dhe pjesëmarrësve të kësaj ngjarje, tema e së cilës ishte fjala e Jezusit, edhe ju dëshmoni për mua sepse ishit me mua, Papa u kërkoi të rinjve meksikan: pranojini këto fjalë në jetën tuaj, sepse vetëm të bashkuar me Krishtin mund të bëni që bota të besojë në të, edhe mes problemeve që shihni përreth jush, probleme të shkaktuara nga dhuna, indiferenca dhe mungesa e kuptimit.
3: Leoni 14 e përkufizoi takimin e trinjve meksikant në Monterrey si një mundësi të bukur bashkimi mes gjithë trinjve, së bashku me barinë tuaj që buron nga bashkimi me Krishtin, dhe e i ftoi trinjt meksikant të jenë taft, të ndalen dhe t'i kushtojnë kohë heshtjes për dalluar atë që vërtet është e dobishme dhe pozitive në jetë.
2: Në këtë mënyrë përfundon ati shenjtë në mesazh të bashkuar me Jezu Krishtin mësues, do të mund të jeni dëshmitar të ti, shenja shpresë për shoqërinë. Para bekimit, Papa e nxit të rinj të marrin pjesë në këtë ditë me gëzim të hareshëm dhe u abeson mbrojtjes amnore të Shën Marisë së Guadalupes.
3: Viti liturgjik nuk është një renditje thjesht për vjetorësh e asnjë përkujtim ngjarjesh nga e kaluara, por e bën të gjallë dhe të pranishme veprën e shpëtimit Krishtit në jetën e kishës. Kjo ishte bërthama e katekizmit Papës Leonit 14 gjatë audiencës së përgjithshme të smërkurës së kaluar 12 gusht, mbajtur në Bazilikën e Vatikanit, e cila ju kushtua kushtetutës së Koncilit II të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, dhe në veçanti vitit liturgjik. Themeli dhe bërthama e liturgjisë kishtare është e diela, dita në të cilën përkujtohet ngjallja e Krishtit dhe që duhet shëtruar me kremtimin e Eukaristisë. Leoni 14 bëri thirrje të kërkohen kushtet më të mira që edhe ata besimtarë të cilët për të dielash nuk kanë mundësi të heqin dorë nga puna të mund të marrin pjesë në meshë.
2: Për ne është një gëzim i jashtëzakonshëm, sepse populli ynë i thjesht e do papën. Ka qenë gjithmonë kështu, e me të gjithë. Me këto fjalë, kardinali Vicente Bokalic, kryepeshkovi Santiago del Esteros dhe primati Argentinës, komenton njoftimin zyrtar më 5 gusht për vizitën e papës Leoni 14 në Argentinë në kuadër të udhëtimit të gjatë apostolik në Amerikën Latine. Kuptimi i mesazhit që Leoni 14 do t'i lërë kontinentit ton, do t'i referohet me siguri për masës shoqërore të fesë, shpjegon kardinali Vicente Bokalic me origjinë slovene, dhe misionar Vincencian në një intervist me mediat e Vatikanit.
3: Ashtu si Francesku, Papa Leoni angazhohet thellësisht që feja të shfaqet në vepra, të përfshihet në zhvillimin e popullit tonë, në denoncimin profetik të mangësive, mungesave, padrejtësive, vuajtjeve dhe shkeljeve të drejtave të njerëzit, si edhe situatës së rëndë të varfërisë që po përhapet në shumë qendra, përballë një politike ekonomike që nuk i përfshin të gjithë në mënyrë të barabartë, thekson kardinali Bokalic. Papa Leoni 14 do t'i kushtoj rëndësi të madhe angazhimit krishterë për rendin shoqëror dhe në këtë kuptim do të vërnë pas të gjithë çështjen e laikëve, të cilët janë themelor në ushtrimin e përgjegjësisë për të marrë pjesë në jetën shoqërore.

0: ekonomike dhe në fushën e komunikimit, si edhe në gjithçka që lidhet me arritjen e atyre vendeve më të vështira, ku vetë jeta kërcënohet dhe ku shumë njerëz aktualisht përjashtohen nga një jetë me dinjitet.
1: Ajo që Papa do t'i sjell vendit të Amerikës së Jugut do të jetë, sipas kardinalit, një mesazh baritor, sepse bëhet fjalë për një vizitë baritore dhe apostolike, por mbi të gjitha për një vizitë në kishë si bashkësi kishtare. Leoni 14 shton primati i kishës katolike të Argentinës, na ka rikujtuar në raste të ndryshme, sidomos gjatë konqistorëve, vlefshmërinë dhe rëndësinë e Evangelii Gaudium, qëndërsinë e kerigmës në rrethanat krejt të veçanta të kohës sonë. Sfida e botës moderne në të cilën jetojmë, vijon ai, është të rikthehemi tek thelbësoria, tek kerigma, dhe ta paraqesim atë si diçka të gjallë që tregon rrugën baritore.
0: Që në fillim të kësaj papnie, thekson më tej kardinali Bokalic, fjala paqe është faqur me një forcë të madhe si një klithëm me njerëzimit dhe zemrës njerëzore, si nevoja për një paqe të drejtë që respekton dinitetin e personit njerëzor, një paqe që lind nga vëllazëria, solidariteti dhe drejtësia, duke venosur në qendër më të cënueshmit, më të varfrit e shoqërive tona. Në fund fundit, kjo është ajo që përcakton baritoren, njerëzit në qendër, veçanërisht më të pambrojturit dhe më të varfrit. Sigurisht, vren më tej kardinali Bokalic, Papa do të këngull shumë në këtë pikë dhe do të na lërë materiale mbi të cilat të vazhdojmë, të reflektojmë dhe të athellojmë këtë çështje edhe pas vizitës së tij, një detyrë që u takon të gjithëve, por veçanërisht i peshvinëve. Ajo që është Papa, ajo që e dëshmon me jetën e tij, mund të na ndihmojë në këtë rrugtim të integrimit në bashkësi, duke u përqendruar te realitetet shoqërore, politike dhe ekonomike të ndriçuara nga Ungjilli që është Jezu Krishti. Besoj se këto janë gjithashtu elementet kyçe për të përgatitur për vizitën e tij në nëntor, përfundon kardinali Bokalic. Bashkimi, dëgjimi dhe prania janë tre tipare që përshkruajnë më së miri mënyrën se si Papa Leoni 14 komunikon me kishën dhe botën. Këtë vlerësim e bashkëndanë ekspertët e komunikimit katolik gjatë konferencës katolike të mediave 2026 mbajtur në Atlantic City të shtetit të New Jersey, duke theksuar se mënyra e folurit dhe e vepruarit të Papës buron nga përshpirtëria augustiniane që e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij. Gjatë panelit kushtuar vizionit Papës Leonit 14 mbi të vërtetën, teknologjinë dhe ungjillzimin, u nënvizua se aparatin e shenjtë prevost komunikimi nuk kufizohet te përcjellja e informacionit, por është mbi gjitha ndërtimi i bashkësisë.
2: Krye redaktorja e Catholic News Service Carol Glatz vuri ndukje se Papa shet të vërtetën si një realitet që zbulohet përmes dialogut dhe ecjes së përbashkët, jo si izolim, jo në vete. Si pasaj, Papa Leoni 14 fton vazhdimisht të reflektohet mbi ata që ndërtoj me fjalë tona dhe mbi ndikimin që ato kanë në jetën e të tjerëve. Një dëshmi më personale soli rregulltari augustinian at Arturo Purcaro, mik prej më shumë se 4 dekadash i Papa Leonit 14. A i kujtoj se Robert Prevost, kohë shumë përpara se të zgjidhej pap, ishte formuar nga idealet e shën augustinit, i cili e konsideron të ndërtimin e bashkësis si zemrën e jetës e krishterë. At Purcaro tregoj edhe një kujtim nga fëmiria e papës Prevost. Nëna e tij u kujton të tre vëllezërve se duhet të jetonin në harmoni me njëri tjetrin nëse donin të uleshin së bashku në sofër. Sipas tij, pikërisht kjo frymë e dialogut, e dëgjimit dhe kërkimit të përbashkëtës së vërtetës vazhdon të karakterizojë sot papninë e Leonit 14. Gjatë konferences mbajtur në Atlantic City, u vune pa edhe përvoja e gjatë misionare e papës në Peru e vendit tjera. At Purcaro theksoj se vitet e kaluara në shërbim të komuniteteve në Peru e vise tjera, shpesh në rrethana të vështira dhe gjatë periudhave të dhunës, e mësuan Prevost të dëgjoj me durim, të jetë pranë njerëzve dhe të ndërtoj ura mes tyre. Pikërisht kjo përvojë, sipas at Arturo, shpjegon qetësinë, ekuilibrin dhe afërsinë që Papa përcjell në çdo takim dhe fjalim.
0: Edhe prefekti I dikasterit Vatikanit për komunikimin, Paolo Ruffini, vlersoi autenticitetin e papës.

0: Duke theksuar se ai nuk përpiqet të krijojë një imazh publik apo të interpretojë një rol. Përkundrazi, mënyra e tij e komunikimit lind nga një jetë e rrënjosur në besim dhe synon drejtoi vëmendjen jo te vetja, por te Krishti. Pjesëmarrësit në panel u shprehën se në një kohë kur shoqëria përballet me polarizim dhe ndarje, stili i komunikimit të Papa Leonit 14 përfason një ftesë për dialog, për bashkim dhe kërkim të smirës së përbashkët. Në përfundim, Paolo Ruffini shprehu bindjen se ky është momenti i duhur për Papa Leonin e 14, duke nënvizuar se mesazhi i tij bashkimit dhe i shpresës i përgjigjet nevojave të botës së sotme.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
0: Feja e gruas kananease është në qendër të ungjillit të kësaj së diele 20 e vitit liturgjik kishtar, ciklit par A, nga Shën Mateu. Jezu Krishti erdhi për delet e humbura të shtëpisë Izraelit, siç thot vetë, por besimi i vërtet në të zgjon dhëmshurinë e birit Zotit e ai e shpëton çdo njeri me fe të gjallë. Ja pjesa e ungjillit marrë nga kreu i 15 i Shën Mateut.
2: Jezusi doli prej ati vendi e kalojnë krahinat e Tirit e të Sidonit dhe ja një grua nga Kananeja që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtas e të thotë, ki mëshirë për mua, o Zot, biri Davidit. Djali po ma mundon te për vajzen, por ai nuk i përgjigji fare. Atëhere ju afruan zënësit e ti dhe i thanë, bëja këtë nderë e të shkoji, sepse po bërtet pas nesh. Jezusi u përgjigji, unë jam i dërguar vetëm të delet e humburat e shtëpisë Izraelit. Por ajo u afrua, u përkull thellë në nderim para ti e tha, më ndimo, o Zot. Jezusi i përgjigji, nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe të aqesësh klyshëve të qenëve. Po, o Zot, shtoi ajo, se dhe klysht han dromca që bien nga tryeza e zotrinëve të tyre. Atëhere, Jezusi i përgjigji, o grua, e madhe është feja jote. Lët bëhet ashtu si dëshëron. Në atë moment u shërua bija e saj.
1: Të lutemi së bashku. O Jezus, ti e vure në prova të grua, e do t'i jesh dukur jashtëzakonisht i ashpër, por ajo nuk hoqi dorë nga kërkesa e saj, nga lutja e saj. E feja e kësaj gruaje, e guximshme dhe e vendosur, më në fund fitoj. Po, Jezus, ka ditë e çaste kur edhe unë provoj vështirësi që duken të pakapërcyeshme. Më dhem zemra nga heshtja jote, më provokojnë fjalët e tua kërkuese. Gati kam përshtypjen se zvlej asgjë në sytë të tu, se nuk jam i denjë për praninë tënde, për mëshirën edhe mëshurinë tënde, sikur ti të ishe bëri pandjeshëm për travajt e mia. Por ti, o Jezus, nuk më lë vetëm. Më kërkon të eci për para, të mos lodhem, të vazhdoj të pyes, të kërkoj, të lutem nëse duhet, edhe duke përplasur këmbët. Në britmën time, ti e kupton besimin që kam në ty, pavarësisht nga dyshimet, pavarësisht nga mëkatet, pavarësisht nga brishtësit e shpirtit, e shpesh, më jep një përgjigje që ase prisja.
3: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
0: Sot e diel 16 gusht, kisha katolike ritit romak kremton të dielën 20 gjatë vitit kishtar ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe shënshtjefnin mreti Hungaris dhe shënrokun shtektar, festat të cilit kremtohet në Shirok, në fshatin Novasel të Gjakovës në Kosovë dhe në shumë vendet të tjera.
1: Të hënën më 17 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Eusebin, pape martir, e Shën Kjarën nga Montefalco, abatesha augustiniane.
0: Të martën me 18 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Agapiton, martir, dhe Shën Helenën, perandoresh, e ama e Shën Kostandinit, tepër e rëndësishme për përhapjen e krishterimit.
1: Më 19 gusht, ditën e mërkurë, kremtohet festa liturgjike

0: Shëngjonit Eudes, meshtar e themeluesi i rregulltarëve eudist, si edhe e Shën Siksit të Tretë Pap bashk me Shën Manjon Martir.
1: Të njëjtën me 20 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardin, abate dietar i kishës, Shën Samuelin profet dhe Shën Marib de Matias virgjër, themeluese motrave adhuruese të gjakut Krishtit.
0: Të premten më 21 gusht kremtohet festa liturgjike e Shën Piu të 10 Pap.
1: Të shtunën 22 gusht, kalendari kishtar përkujton festën e Zojës Marie Mërtresh, Shën Timoteun martir romak dhe Shën Filipin Beniksi meshtar.
0: Ma 23 gusht, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 21 gjatë vitit liturgjik ciklit të par A. E po ma 23 gusht, kalendari përkujton edhe Shën Rozën nga Lima, virgjër e terciare dominikane, shintorët Abondion, Ireneun, Qiriakun dhe Arkelaun, të gjithë martirë.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 16 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoi sot mesdit lutjen Mariane të LGBT në Zot me besimtarët e mbledhur para Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo, ku ati shejt ka shkuar për të kremtuar festën e Zojës së Madhe. Gjatë lutjes së sotme të Elit të Zotit, Papa komentoi ungjillin e kësaj së dielli të 20 gjatë vitit kishtar ciklit të parë nga Shën Mateu, dhe pas komentit të ungjillit bëri

0: Tiri të re për pace në zonat e konfliktit dhe të luftës kudo në botë. Gjithni në Castel Gandolfo, Papa kremtoj dje mesdit lutjen e Engjit të Zotit në solemnitetin e të ngjiturit e Zojës Mari në qiell, ndërsa dje paraditën e ora 10 kremtoj meshen shejte në famullin papnore të Shën Tomës nga Villanova në Castel Gandolfo, për të cilën kujdesen si vëllezrit e tij rregulltar Augustinian. Kujtojmë se këtë praktik, Papa Leoni 14 e ndoqi edhe vitin e kaluar, por kse radhe ati shejt prevost shkoj në Castel Gandolfo mbrëmjen e 12 gushtit, ku do qëndroj deri të martën e arshme me 18 gusht.
1: Për ditën e 60 botërore të paqes që do të kremtohet më 1 janar 2027, Papa Leoni 14 ka zgjedhur temën të çarmatosim teknikën të shërbejmë paqes, politika si përgjithësi për parandalimin. Ajo u bë e njohur javën e kaluar nga dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit njerëzor të gjithanshëm. Ati i shenjtë dëshiron të tërheqë vëmendjen ndaj përgjithësisë morale të atyre që janë të thirrur të veprojnë në sferën politike dhe nxit të gjithë njerëzimin të promovojë dinjitetin e një personit dhe të kontribuojë në arritjen e paqes duke filluar me çarmatimin e teknikës. Duke kujtuar se nuk ekziston algoritmi që mund ta bëjë luftën moralisht të pranueshme dhe duke paralajmëruar për rreziqet që rrjedhin nga rastet kur inteligjenca artificiale lejohet të marrë vendime ushtarake, Papa Leoni 14 i bën një thirrje të zjarrt bashkësisë ndërkombëtare për të promovuar marrëveshje të përbashkëta për të mbrojtur përgjegjësinë njerëzore dhe parimet humanitare në kontekste ku është në lojë jeta e individëve dhe bashkëtesa e popujve.
2: Javën e kaluar u publikua programi zyrtar i vizitës së papës në Rimini e San Marino. Dita e 22 gushtit do t'i kushtohet një vizite baritore në Republikën e San Marinos, ku përveç takimit me autoritetet, papa do të kryesoj adhurimin eukaristik në bazilik. Në Rimini, vizita në mitingun për misin ndërmjet popujve me etapën e dy ekspozitave të vendosura në panajirin kushtuar Shën Augustinit dhe Leon Halmel, më pas takimi në katedrale me të smurt, gjumtuarit dhe të varfrit, e ndihmuar nga Caritasi si dhe mesha në part.
1: Ti tregohet botës cili është qëllimi i jetës sonë, të bashkohemi me Krishtin dhe në këtë mënyrë, duke marrë pjesë në jetën e tij, të arrijmë shenjtërinë për të cilën jemi thirrur. Kjo është ftesa që Papa Leoni 14 u drejtoi të rinjve meksikan të mbledhur në Monterrey më 15 dhe 16 gusht për ditën e tretë kombëtare të rinisë. Në një mesazh drejtuar organizatorëve dhe pjesëmarrësve të kësaj ngjarje, tema e së cilës ishte fjala e Jezusit, edhe ju dëshmoni për mua sepse ishit me mua, Papa u kërkoi të rinjve meksikan: pranojini këto fjalë në jetën tuaj, sepse vetëm të bashkuar me Krishtin mund të bëni që bota të besojë në të, edhe mes problemeve që shihni përreth jush, probleme të shkaktuara nga dhuna, indiferenca dhe mungesa e kuptimit.
2: Leoni 14 e përkufizoi takimin e trinjve meksikan në Monterrey si një mundësi të bukur bashkimi mes gjithë trinjve, së bashku me banin tuaj që buron nga bashkimi me Krishtin, dhe e ftoi trinjt meksikan të jenë taft, të ndalen dhe t'i kushtojnë kohë heshtjes për dalluar atë që vërtet është e dobishme dhe pozitive në jetë.
1: Në këtë mënyrë përfundon ati i shenjtë në mesazh: të bashkuar me Jezu Krishtin mësues, do të mund të jeni dëshmitar të tij, shenja shpresë për shoqërinë. Para bekimit, Papa i nxit të rinj të marrin pjesë në këtë ditë me gëzim të hareshëm dhe u abeson mbrojtjes amnore të Shën Marisë Guadalupes.
2: Viti liturgjik nuk është një renditje thjesht përvjetorsh e asnjë përkujtim ngjarjesh nga e kaluara, por e bën të gjallë dhe të pranishme veprën e shpëtimit Krishtit në jetën e kishës. Kjo ishte bërthama e katekizmit Papës Leonit 14 gjatë audiencës së përgjithshme të smërkurës së kaluar 12 gusht, mbajtur në Bazilikën e Vatikanit, e cila ju kushtua kushtetutës së Koncilit II të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, dhe në veçanti vitit liturgjik. Themeli dhe bërthama e liturgjisë kishtare është e diela, dita në të cilën përkujtohet ngjallja e Krishtit dhe që duhet shëtruar me kremtimin e Eukaristisë. Leoni 14 bëri thirrje të kërkohen kushtet më të mira që edhe ata besimtarë të cilët për të dielash nuk kanë mundësi të heqin dorë nga puna të mund të marrin pjesë në mesh.
1: Për ne është një gëzim i jashtëzakonshëm, sepse populli ynë i thjesht e do papën. Ka qenë gjithmonë kështu, e me të gjithë. Me këto fjalë, kardinali Vicente Bokalic, kryepeshkëvi Santiago del Esteros dhe primati Argentinës, komenton njoftimin zyrtar më 5 gusht për vizitën e papës Leoni 14 në Argentinë në kuadër të udhëtimit të gjatë apostolik në Amerikën Latine. Kuptimi i mesazhit që Leoni 14 do t'i lërë kontinentit ton, do t'i referohet me siguri për masës shoqërore të fesë, shpjegon kardinali Vicente Bokalic me origjinë slovene, dhe misionar Vincencian në një intervist me mediat e Vatikanit.
2: Ashtu si Francesku, Papa Leoni angazhohet thellësisht që feja të shfaqet në vepra, të përfshihet në zhvillimin e popullit ton, në denoncimin profetik të mangësive, mungesave, padrejtësive, vuajtjeve dhe shkeljeve të drejtave të njerëzit, si edhe situatës së rëndë të varfërisë që po përhapet në shumë qendra, përballë një politike ekonomike që nuk i përfshin të gjithë në mënyrë të barabartë. Thekson kardinali Bokalic. Papa Leoni 14 do t'i kushtoj rëndësit ma dhe angazhimit krishterë për rendin shoshror dhe në këtë kuptim do të vërnë pas të gjithë qështjen e laikve të cilët janë themelor në ushtrimin e përgjësis për të marë pjesë në jetën shoshrore, ekonomike dhe në fushën e komunikimit si edhe në gjithë shka që lidhet me arritjen atyre vendeve më të vështira ku vetë jeta kërcnohet dhe ku shumë njerëz aktualisht përjashtohen nga një jetë me dinjitet.
1: Ajo që papa do t'i sjellë vendit të Amerikës së Jugut do t'jetë, sipas kardinalit, një mesazh baritor, sepse bëhet fjalë për një vizitë baritore dhe apostolike, por mbi të gjitha, për një vizitë në kishë si bashkësi kishtare. Leoni 14, shton primati i kishës katolike të Argentinës, na ka rikujtuar në raste të ndryshme, sidomos gjatë konqistorëve, vlefshmërinë dhe rëndësinë e Evangelii Gaudium, qëndërsinë e kerigmës në rrethanat krejt të veçanta të kohës sonë. Sfida e botës moderne në të cilën jetojmë, vijon ai, është rikthehemi tek thelpsorja, tek kerigma, dhe ta paraqesim atë si diçka të gjallë që tregon rrugën baritore.
2: Që në fillim të kësaj papnie, thekson më tej kardinali Bokalic, fjala paqe është faqur me një forcë të madhe si një klithëm me njerëzimit dhe zemrës njerëzore, si nevoja për një paqe të drejtë që respekton dinitetin e personit njerëzor, një paqe që lind nga vllazëria, solidariteti dhe drejtësia, duke venosur në qendër më të cënueshmit, më të varfrit e shoqërive tona. Në fund fundit, kjo është ajo që përcakton baritoren, njerëzit në qendër, veçanërisht më të pambrojturit dhe më të varfrit. Sigurisht, vren më tej kardinali Bokalic, papa do të këngull shumë në këtë pikë dhe do të na lërë materiale mbi të cilat të vazhdojmë, të reflektojmë dhe të athellojmë këtë çështje edhe pas vizitës së tij, një detyrë që u takon të gjithëve, por veçanërisht i peshvinëve. Ajo që është papa, ajo që dëshmon me jetën e tij, mund të na ndihmojë në këtë rrugtim të integrimit në bashkësi, duke u përqendruar te realitetet shoqërore, politike dhe ekonomike të ndriçuara nga Ungjilli që është Jezu Krishti. Besoj se këto janë gjithashtu elementet kyçe për të përgatitur për vizitën e tij në nëntor, përfundon kardinali Bokalic. Bashkimi, dëgjimi dhe prania janë treti parë që përshkruajnë më së miri mënyrën se si Papa Leoni 14 komunikon me kishën dhe botën. Këtë vlerësim e bashkëndanë ekspertët e komunikimit katolik gjatë konferencës katolike të mediave 2026 në bajtën në Atlantic City të shtetit të New Jersey, duke theksuar se mënyra e folurit dhe të vepruarit të papës buron nga përshpirtëria augustiniane që e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij. Gjatë panelit kushtuar vizionit, papës Leonit 14 midë vërtetën, teknologjin dhe ungjillzimin, unë nënvizua se për atin e shenjt për vost, komunikimi nuk kufizohet të përcjellja informacionit, por është mbi gjitha ndërtimi bashkësis.
0: Krye redaktoria e Catholic News Service, Carol Glatz, vuri ndukje se papa shetë të vërtetën si një realitet që zbulohet përmes dialogut dhe ecjes së përbashkët, jo si izolim, jo në vete. Si pasaj, Papa Leoni 14 fton vazhdimisht të reflektohet mbi ato që ndërtoj me fjalë tona dhe mbi ndikimin që ato kanë në jetën e të tjerëve. Një dëshmi me personale soli rregulltari Augustinian at Arturo Purcaro, mik prej më shumë se 4 dekadash i Papa Leonit 14. A i kujtoj se Robert Prevost, kohë shumë përpara se të zgjidhej i pap, ishte formuar nga idealet e shën Augustinit, i cili e konsideron të ndërtimin e bashkësisë si zemrën e jetës e krishterë. At Purcaro tregoj edhe një kujtim nga fëmiria e papës Prevost. Nëna e tij u kujton të tre vëllezërve se duhej të jetonin në harmoni me njëri tjetrin nëse donin të uleshin së bashku në sofër. Sipas tij, pikërisht kjo frymë e dialogut, e dëgjimit dhe kërkimit të përbashkëtës së vërtetës vazhdon të karakterizoj sot papninë e Leonit 14. Gjatë konferences mbajtur në Atlantic City, u vune pa edhe përvoja e gjatë misionare e papës në Peru e vendit tjera. At Purcaro theksoj se vitet e kaluara në shërbim të komuniteteve në Peru e vise tjera, shpesh në rrethana të vështira dhe gjatë periudhave të dhunës, e mësuan Prevost të dëgjoj me durim, të jetë pranë njerëzve dhe të ndërtoj ura mes tyre. Pikërisht kjo përvoj, si pas at Arturo, shpjegon qetësinë, ekuilibrin dhe afërsinë që papa përcjell në çdo takim dhe fjalim.
2: Edhe prefekti i dikasterit Vatikanit për komunikimin, Paolo Ruffini, vlersoi autenticitetin e papës, duke theksuar se ai nuk përpiqet krijoj një imazh publik apo të interpretoj një rol. Përkundrazi, mënyra e tij e komunikimit lind nga një jetë e rrënjosur në besim dhe synon drejtoi vëmendjen jo te vetja, por te Krishti. Pjesëmarrësit në panel u shprehën se në një kohë kur shoqëria përballet me polarizim dhe ndarje, stili i komunikimit të Papa Leonit 14 përfason një ftesë për dialog, përbashkim dhe kërkim të smirë së përbashkët. Në përfundim, Paolo Ruffini shprehu bindjen se ky është momenti i duhur për Papa Leonin e 14, duke nënvizuar se mesazhi i tij bashkimit dhe i shpresës i përgjigjet nevojave të botës së sotme.
1: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Feja e gruas kananease është në qendër të Ungjillit të kësaj së Diele 20 e vitit liturgjik kishtar, ciklit par A, nga Shën Mateu. Jezu Krishti erdhi për delet e humbura të shtëpisë Izraelit, siç thot vetë, por besimi i vërtet në të zgjon dhëmshurinë e birit Zotit e ai e shpëton çdo njeri me fe të gjallë. Ja pjesa e Ungjillit marrë nga Kreu i 15 i Shën Mateut.
0: Jezusi doli prej ati vendi e kalojnë krahinat e Tirit e të Sidonit dhe ja një grua nga Kananeja që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtas e të thotë, ki mëshirë për mua, o Zot, biri Davidit. Djalli po ma mundon te për vajzen, por ai nuk i përgjigji fare. Atëhere ju afruan zënësit e ti dhe i thanë, bëja këtë nderë e të shkoji, sepse po bërtet pas nesh. Jezusi u përgjigji, unë jam i dërguar vetëm të delet e humborat e shtëpisë Izraelit. Por ajo u afrua, u përkull thell në nderim para ti e tha, më ndimo, o Zot. Jezusi i përgjigji, nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe të aqesësh klyshëve të qenëve. Po, o Zot, shtoi ajo, se edhe klysht hanë dromca që bien nga tryeza e zotrinëve të tyre. Atëhere, Jezusi i përgjigji, o grua, e madhe është feja jote. Lët bëhet ashtu si dëshëron. Në atë moment u shërua bija e saj.
1: Të lutemi së bashku. O Jezus, ti e vure në prova të grua, e do t'i jesh dukur jashtëzakonisht i ashpër, por ajo nuk hoqi dorë nga kërkesa e saj, nga lutja e saj. E feja e kësaj gruaje, e guximshme dhe e vendosur, më në fund fitoi. Po, Jezus, ka ditë çaste kur edhe unë provoj vështirësi që duken të pakapërcyeshme. Më dhem zemra nga heshtja jote, më provokojnë fjalët e tua kërkuese. Gati kam përshtypjen se zvleja zgjë në sytë tu, se nuk jam i denjë për praninë tënde, për mëshirën edhe mëshurinë tënde, sikur ti të ishe bëri pandjeshëm për travajt e mia. Por ti, o Jezus, nuk më lë vetëm. Më kërkon të eci përpara, të mos lodhem, të vazhdoj të pyes, të kërkoj, të lutem nëse duhet, edhe duke përplasur këmbët. Në britmën time, ti e kupton besimin që kam në ty, pavarësisht nga dyshimet, pavarësisht nga mëkatet, pavarësisht nga brishtësit e shpirtit, e shpesh, më jep një përgjigje që as e prisja.
3: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel 16 gusht, kisha katolike e ritit romak kremton të dielën 20 gjatë vitit kishtar ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe shënjtjefnin mreti Hungaris dhe shënrokun shtektar, festat të cilit kremtohet në Shirok, në fshatin Novasel të Gjakovës në Kosovë dhe në shumë vendet të tjera.
1: Të hënën më 17 gusht, kalendari kishtar përkujton shën Eusebin, pape martir, e shën Kjarën nga Montefalco, abatesha augustiniane.
2: Të martën me 18 gusht, kalendari kishtar përkujton shën Agapiton, martir, dhe shën Helenën, perandoresh, e ama e shën Konstantinit, tepër e rëndësishme për përhapjen e krishterimit.
1: Më 19 gusht, ditën e mërkur, kremtohet festa liturgjike e shën Gjonit Eudes, me shtar e themeluesi i rregulltarëve eudist, si edhe e shën Siksit të tretë pap, bashk me shën Manjon martir.
2: Tejtën me 20 gusht, kalendari kishtar përkujton shën Bernardin abat e dietari kishës, shën Samuelin profet dhe shën Marib de Matias virgjër, themeluse motrave adhuruse gjakut Krishtit.
1: Të premten më 21 gusht, kremtohet festa liturgjike e shën Piu të 10 pap.
2: Të shtunën me 22 gusht, kalendari kishtar përkujton festën e Zojës Marie Mretresh, shën Timoteun martir romak dhe shën Filipin Beniksi meshtar.
1: Ma 23 gusht, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 21 gjatë vitit liturgjik ciklit të par A. E po më 23 gusht, kalendari përkujton edhe shën Rozën nga Lima, virgjër e terciare dominikane, shenjtorët Abondion, Ireneun, Qiriakun dhe Arkelaun, të gjithë martirë.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.